0: 咗Coburn 啦，Coburn School 啦，跟住仲有我哋去咗 USC 啦，Frampton School of Music。
1: 咁系咪嗰度都有香港嘅学生啊？
2: 有啊，嗰度有香港學生，其實好開心可以見到香港嘅學生去到，譬如 Coburn School of Music 咧，喺嗰度有唱 concert， 我哋去聽到，哇，好出色！我哋香港嘅學生原來可以好出色嘅。跟住咧，我哋仲有一個非常好嘅機會咧，就係、是、我哋喺呢個USC 咧，我哋除咗去睇佢哋上堂啦，去 observe 之外咧，我哋有個好好嘅機會，我哋有一位professor 咧，佢係一個 strings 嘅 player 嚟嘅，佢就俾咗一個 coaching 我哋，用咗一個鐘頭同我哋。听一听我哋，即系好似上个 master class 咁样。
3: 系啦，咁上完嗰个 master class， 跟住就去演出咯。所以其实我觉得好似一个保底嘅形式啊。咁我觉得系好特别嘅，即系喺我哋呢度呢个 ensemble 入边咧，咁我哋系有在学噶啦，咁亦都有我哋嘅师兄师姐喺度啦。咁其实我哋而家一齐去学嘢，咁其实咧系即系。打開咗嗰個邊界啊！咁我哋而家係一齊去學嘢嘅，咁其實永即係學係永無止境噶嘛，咁所以我覺得呢樣嘢係好有價值嘅。
4: 係，同埋我想分享嘅嘢咧，就係咧，我哋上完堂之後咧，嗰個老師咧問我哋：你知唔知我哋而家所在呢間房係咩房嚟啊？跟住我話唔知啦，跟住佢話呢間係 Pietragorsky 咧以前教嘅房嚟嘅。跟住我睇到哇，佢全部都係嗰啲歷史遺跡嚟嘅。跟住我即刻喺度狂影相，因為原來係 Pietragorsky 以前就係喺嗰間學校嗰間房度教啊。咁佢下面咧仲有一間叫 Hyphus 嘅房，係啦。雖然佢間 Hyphus 房已經俾人搬咗去 Coburn 啦。
2: 所以我哋就係去曬睇到呢啲咁樣嘅地方咧，我哋好似咧已經有一個 immersive 嘅狀態咧，去演繹一啲傳統嘅作品。所以嚟緊我哋聽嗰首樂曲咧，就係我哋咧接受完呢個 coaching 之後，夜晚我哋就喺附近嘅一個地方演出，就係、是、呢首莫扎特嘅 String Quintet No. 6，我哋演奏第四個 movement。